0: ってたよりいい感じ。前よりも楽しんでる。ピッチャータシーズン。
1: Esta es la autoridad de la música urbana. Latuani, Latuani, 100.3 FM.
2: Una.